Tarsisi umana na boa. Ano pusera kayele ne raho kalei. Hinkone ni wove amala po kenetri anamala po kenkatineya. Oito rastrinta idoso.